nuissat illoqarfitaarsisillugu aputnakkarnissaanu qitippugu soqinnarissu sommu kipittutut manna